Ing to tali kwang po tigin tay. Ting chu pangamin woman da shang ka jemu po sung tao chali hin sa woman pao kao shin wen. Modi tsung li shuan pu chang li yo ka chi chuan chia. Nan tan ni le ka ni ling tao da kao chi bie kung chuo chu. Ing to tsung li nalun nala modi shuan pu chang li I ge yo chu ming ka chi chuan chia. Nan tan ni le ka ni ling tao de kao qi bie kao shi gai ke gong zuo zu ta zai yi duan shi pin jiang hua zhong biao shi gai gong zuo zu jiang zhuan zu yu kao shi gai ke bing gen qiu qi bao ge jin kuai cai qiu zuo shi yi chue bao ji jiang jiu xing de kao shi de 公信力，他强调国家考试体系必须值得信赖，透明公开，并最大限度地利用科技。该工作组的成员还包括前印度情报局局长塔班德卡、前印度空间研究组织主席苏穆纳特。印度理工学院前来分校校长卡马克蒂，此外前教育部长阿努塔卡瓦尔和物流专家阿姆里特拉尔米纳也是工作组成员。总理部长说，政府今天还将向议会提交一项关于考试的严格法律条款。穆迪先生还强调了，政府致力于维护竞争性考试的公共性，保护数百万学生的未来。政府在人民院、下议院提出2026年公共考试。防止作弊纠正案2026年公共考试防止作弊纠正案今天挑战人民院。该法案旨在修订2024年公共考试法，中国15年人民院首次修会